0: ke re etswa o sa emetseng o emetseng
1: ke le ke yaka ba bagolo ba ka mo gae
0: gane ko kere ke a bao
2: ona motšhitšhi koko ka gore ke ya go kwa gore o bolela le motho ke ba yena motho o bolela nae
0: ae le se ka bilela ke cartel
2: cartele
0: cartel koko
2: leka gore a ke ne maatlho ngwana ngwanaka e re ke ba tsamele ke tle ke bone go cartel
0: aowa koko bulang ka ntlo
2: ke dulelang ka ntlo ngwena motšhitšhi maišana a ntshwetse
0: oa bona ke be ke tšhabasanaee
2: wena phisa motšhitšhi ga re o bolela le cartele nna ke re gane o bolela le motho gane o bolela le lebilekoti le go swana nako
1: ke nna lebilekoti nna mfana o ke motšhitšhitse re o bagolo ba kae ka motlhaleng a re ne a bago mare ke makala diraka re gare di a bulega ka mo gare
2: aka tše e beletša gago e le gore seo se tletseng ka mo ke eng wena phisa
1: okay re ko go botse ge nna ke tlile go gopela date ya gore ba le ba robert ba bolela le ba ga mabona
2: nna se kwa nkgwela se kwa ela phagatena se ka ba le ka wa nkgwela le ga tete phisa o nagana gore ke ngwana na wena a ke re ke ya go bona setopolanete o tletse o utswa ngwana wa ngwana ka motšhitšhi
0: kwa ka senkutswe ntle ke mogale wa ka senkgone
1: nna se botlhokwa seo ke se tletsego ka mone ke go tlo tsebiša gore robert o tlo tla le ba gabo ka mo o nyako nyana re thabile
2: oreng go ka o ne o tswa
1: keka
2: le matiši le letswa pele gage ke di ya sebata kgomo ke re tswaa sebata
3: go ka gona kgaolo la bokete tse nne le gore le ba sebešifa tsela kgaolo go bjakantšhwa ke rathabeng mike modiba re ngwaletswe ke kaizeta ketlhazungu mahlangu mo tsweletse metšhineng ke amogetse bodibe mo tsweletse le motlhagisa moyeng molebogelebza lady madira mo tsweletse mogolo isaac selo mašila go na le kgaolo ya mahlakong eo e go fetilego tsena go di-podcast ja thobel fm www.thobelfm.co.za tšatši le lengwe le le lengwe re boledišana ka tlhagopoledišano ka tšeo di diragalago ka mo mahlakong go kgatha tema tsena go matlakala rena facebook thobel fm mahlakong thobel fm yaka le moleboge madira romela whatsapp voice note 015 297 6159